0: 富饶的大地留下了人们生活的痕迹，有父亲放羊的骆驼，母亲挤奶的羊群。这是哈纳提别克诗歌里对草原生活的赞美之词。
1: оны жалғауға мен өзімнің азаматтық бір борышым. Сондықтан мен бұл өнердің қадіріне жетуім керек. Халықтың менен үміт күткен халықтың үмітінен шығуым керек.
0: Ха на ти бе ке, 作为继承者和传播者，备受当地人爱戴。正如哈萨克谚语所说，阿肯活不到千岁，他的歌声却能流传千年。对哈萨克人来说，毡房就是家，幸福就是看着牛羊和马群壮大。每年七月前后，阿勒泰地区的夏牧场都将迎来数百万头牛羊，这是一幅壮观的游牧画卷。